0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Planlegger du nytt bad, eller trenger du en rørlegger du kan stole på? Hos Komfort Holt får du komplette rørleggerløsninger, levert av lokale fagfolk. Vi tar ansvar fra første befaring til ferdig resultat. Trygt, ryddig og til avtalt tid. Derfor velger stadig flere Komfort Holt. Komfort Holt, det trygge valget.

0: Har du begynt med julegavene?
1: Ja.
0: Allerede?
1: Ja, kjøpte ny bil, jeg.
0: Til kona, da?
1: Nei, til meg selv.
0: Du har misforstått jul, du.
1: Ja, mulig det, men jeg har ikke misforstått elbilmomsen.
2: Fra 1. januar 2027 er det varslet endringer i momsfritaket på nye elbiler. Vurderer du ny elbil, kan det være penger å spare på å kjøpe før nyttår. Prat med oss hos Åsen Bil. Trygghet og tillit i 60 år.
3: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
5: Det er ikke det dum toer betyr, best
4: for. Får masse komplimenter for den.
5: Jeg har ikke fått toeren.
4: Ja, men jeg får det.
5: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
4: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
6: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, er fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice.

Europe og Carrie, Radio Rocks. God torsdag, takk for at du hører på. Jeg heter Trond Harald. Du skal få Dire Straits, Calling Elvis, Blossoms, Meet Me in Love etter Stereophonics, C'est la vie.